Că-i făcea picău să cuși pe ca și cu nata jurești pe Căci și n-a lușină, că-i cinci și pe mandășcă Ce-i mă nata de mijariu, ăși de rărbă Și cu nata de mijariu, ăși de rărbă Într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr, într-adevă